سمجھ محترم تو اس مرثیہ بوزان پیش اس کران محمد اکبر ڈار تو مضمون اس مرک یہ آکاش ونی سری نگر ولی سمعین و بوزو حسانی مشاعرہ پیش شرکاچ کفایت فہیم غلام محمد غنی ڈاکٹر غلام نبی حلیم گلشن بدرنی ضمیر انصاری غلام حسن شاداب غلام نبی ڈار رضوانی ڈاکٹر جی ایم شاداب مشتاق مہدی دلبر وانیگامی شہباز حقباری رشید کانسپوری جاوید بڈگامی رحیم رہبر غلام محمد بیدار ہیگامی محمد علی بلتی شیر علی مشغول محی الدین کاملی اماد ساقی ایوب صابر شبیر احمد سورج سنگھ سورج اقبال عظیم چودھری نسیم شفائی رفیق راز شاہد بڈگامی تو میر سلیم اسلام آبادی

0: اگر واواتک سزا کربلا اعلی مقام.
1: بہ کر گزارش جناب غلام احمد گونی صاحبس تم آن تشریف اختصار سان کر پن نذرانے عقیدت پیش.
2: عالمس ورد زبان، عالمس ورد زبان، یا حسین عالی مقام، راہ حق پاسبان، یا حسین عالی مقام. اوخرس گونا مراد سو یزید بے نہاد، اوخرس گونا مراد سو یزید بے نہاد، کامران تے شادمان، یا حسین عالی مقام. عالمس ورد زبان، یا حسین عالی مقام، رائے حق پاسبان، یا حسین عالی مقام. ظلم جبر قہر و عام گو شکار شرعی نظام، ظلم جبر قہر و عام گو شکار شرعی نظام، با ایمانن سائبان، یا حسین عالی مقام. عالمس ورد زبان، یا حسین عالی مقام.
1: بہ کر گزارش جناب ڈاکٹر غلام نبی حلیم صاحب استمان تشریف پن نذرانے عقیدت کرن پیش.

0: نصر.
1: بہ کر گزارش جناب گلشن بدرنی صبس تمان تشریف تو پن نظران عقیدت پیش کر.
2: کربل آنگن سرسو صدا اقبال صابان. کربل آنگن سرسو صدا اقبال صابان. ثوپ دوپ چرگش سانین گوشن وزناوان. از تچ بتل نال ولت بے وائی نژان. از تچ بتل بے نال ولت بے وائی نژان. ون گو کربل خون چ پزرس سگناوان. ون گو کربل خون چ پزرس سگناوان. اس یود تھاو یاد سو کربل پرت ساتن. اس یود تھاو یاد سو کربل پرت ساتن. تیل چھا ممکن کانس تہ آسیا وتھ تراوان. تیل چھا ممکن کانس تہ آسیا وتھ تراوان. اوس حسینس دیدن تل پوز پرزل کتن. اوس حسینس دیدن تل پوز پرزل کتن. دراو اوے بے وایو سو بتل نہناوان.
1: بہ کر گزارش جناب ضمیر انصاری صبس
3: تمن سرحدن مز سٹھا دور دیشس اکس نامہربان صحراو سی مز یتھ شام سپدو. فضا اوس گرشمک منل نل ترویت. فضا اوس گرشمک منل نل ترویت. شکل اوس ظلمک فرش دہ رویت. کنڈن بی کچھن مز مسافر پریشان. گسان بو نہ درٹھی نہ اولے نہ پکشی. گرہن زون لوگمت یتھے بے بسی مز یتھس ان گٹس مز سکیل تاو یکدم ہرت پیو سو گلشن.
1: بہ کر گزارش جناب غلام حسن شاداب صبس تمن تشریف پن کلام کرن پیش.
4: آز زن باسان سورے بدلو. آز زن باسان سورے بدلو. نبس تہ آز بدلو مت رنگ. آز زن باسان سورے بدلو. نبس تہ آز بدلو مت رنگ. رنگ لوگ آبس. رنگ لوگ آبس. رنگ تس وزل توے کھٹھ تم تک تھو پان. جان تتہ دیتن تم جان نانن پلیومت اس.

0: آداب، یہ چھِ آکاش وانی. شام چہ 6:15 سپد کشرن خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ محمد اکبر گڈ خاص خاص خبرن پیٹھ اکھ نظر. وزیر اعظم نریندر مودی کور اکھ ہتھ 83 زیر تربیت آئی ایس افسرن ست ملاقات. پن پان وقف کرت اخترا تو لکن پیٹھ مرکوز. حکمرانی متعلق سرکار کو نظریہ مضبوط بناونک دیتک افسرن پیٹھ زور. بھارتن چھو امریکہ تو ایرانس درمیان طے سپدمت اقرار نمو خیر مقدم کورمت. قومی سلامتی ہندس مشیر اجیت دووال سند قومی سلامتی ہندن مشیرن ہندس شرحمس اجلاس خطاب. نائب صدر جمہوریہ وزیر اعظم تو داخلہ وزیرن کور عظیم مجاہد آزادی تو محب وطن ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی یس شاندار خراج عقیدت پیش. تو جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنرن وون زی وزیر اعظم سنز سربراہی مز آئی جموں کشمیر مز پتمین کینسن ورین دوران انقلابی تبدیلی. پیش خبر تفصیل سان. وزیر اعظم نریندر مودی کور آج 2024 بیچ کن اکھ تو 83 زیر تربیت آئی ایس افسرن ست ملاقات. ملاقات اس دوران کریمو افسرو فیلڈ تربیت تو مختلف وزارتن ست منسلک روزنس متعلق پن تجربہ بیان. وزیر اعظم دن افسرن پیٹ زور زم کرن پن پان قوم کی تعمیر باپت وقف کرت اخترا تو لکن پیٹھ مرکوز حکمرانی متعلق سرکار نظریہ مضبوط. تمو کور افسرن تاکید زم کرن پن سوچ تو جوش و جذبہ ست وکست بھارت 2027 خواب پور کرنس مز پن کردار ادا. سرکار کس کام کارس مز ڈیجیٹل گورننس آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو ٹیکنالوجی ہند رول وتلاوان وون وزیر اعظم پتمین 10 ورین دوران چھ بھارتس اندر حکمرانی ہندس نظامس مز انقلابی تبدیلی آمچ. وزیر اعظم نریندر مودی وونمت زارت اخ و سان وتلن واجن تو اخ بھروس واجن معیشت بنیومت تو یہ اکس بھروس ولس عالمی طاقت سند رنگ وتلان. نو دلی مز اکس تقریب خطاب کران وون تمو زتمین 12 ورین دوران چھ ملک چہ کلہم ترقی باپت کئی سکیم شروع کرنا آمچ. وزیر اعظم وون اخ اعتماد وول عالمی طاقت بننس پت کن ملک گڈ اصول کار فرما. جی 7 ملکن ہندس حال کس اجلاس مز پن شرکت سند حوالہ دیوان وون نریندر مودی عالمی رہنما چھ قومی مفادن ترجیح دن کس بھارتک پختک عزمک تعریف کران. بھارتن چھ امریکہ تو ایرانس درمیان طے سپدمت اقرار نامک خیر مقدم کورمت. نو دلی مز برکس ممبر ملکن ہندین قومی سلامتی ہندین مشیرن ہندس شرحمس اجلاس خطاب کران بھارتک قومی سلامتی ہند مشیر اجیت دووالن آبنائی خرمز دوبارہ کھولنک تیر مقدم کورمت. تمو وون ام سیت گھن سپلائی چین مز بتھ ٹھر دور.
1: India welcomes the MOU reached between the US and Iran. We have got cautious optimism and we hope that it will work. It will help energy security. Opening of the Strait of Hormuz is a very welcome development. It will remove supply chain bottlenecks and many of the shortages in the field of, say, fertilizers and chemicals, etc., will be met with. And the freedom of navigation that will be available to the countries in the region and beyond probably will also greatly improve our economic prosperity.
0: اجیت دووالن وون دنیا ونکن اکس پریشان کن دورس مز خرامت یت فوجی تنازع جغرافیائی غیر یقینی صورتحال معاشی دباؤ تو نو تقریبی ٹیکنالوجی بڑ چیلنج بنیمت. قومی سلامتی ہند مشیرن وون غیر روایتی خطر قومی سرحدو نبر درامت تو تمو تیس صلاحیت اختیار کرمت یم روایتی ردعمل باپت چیلنج بنیمت. امریکہ تو ایرانس درمیان سوئٹزرلینڈس مز کت بات سپدن پت خام تیل کن عالمی قیمتن مز کمی آمت. سپلائی مز امکانی رکاوٹن ہند خدشہ کم سپدن تو ایران

0: அல்லமா அல்லமா சத் அல்லமா இக்யுஸ்ஸரா இக்யுத்ததவன் ஹயாத்தஸ்தூர் ஃபட் சாரகன் தேசாப் தேலாம் சர்பசர் சாயலஜ் ஆதம் ஹயாலன் ஜிந்தகி தம் ஃபுட்ஸ்பஸ் கர்பலா கர்பலா
1: آدم نظر گئی سور پذر تھل لوگ نی بان اپ دوندرن بٹ درمیان تاکار پچ بار جنگ خون ریز جنگ
2: اما پوز یہ جنگ حقست بدلس درمیان جنگ اس کربلہ کس مدانس میں سپود اس نے دسلا جنگ
3: پت اد
2: یہ وق زانن وول وقت وقت تاریخ گواہ حضرت آدم علیہ السلام پہ آز تام پریت وز پریت جائے روز انسان سندس دلس تو دماغس من حقش تو باطلچ انصافش تو ظلمچ آزادی تو استبداد کشمکش جاری
3: اما پس بدل ون زبان مطابق تو ماحول موجود روحی یہ جد و جہد پن رنگ بدلا یلی یلی کس ظالم ظلم زال خط رس وار انسانیت خود خود چیز تیلی تیلی بوت کا مرد مومن پزچ علم تس برخلاف
4: اوے پیو حضرت آدم علیہ السلامس براہ راست ابلیسس بچ لاگن
2: یت کن سپود امی جذبک دسلاب
4: تو پت پیو پوتس پت آنت رستین پز زارین اپزس برخلاف سین سپر سبدن
2: گاہے پیو حضرت ابراہیم علیہ السلامس نمرودس خلاف وتن تو گاہے پیو حضرت موسیٰ کلیم اللہس فراونس خلاف جہاد کرن
4: یت کن رود یہ جد و جہد برابر جاری
2: اما پوز امی جذبک تو امی جد و جہد اس مکمل عظیم تو دردناک واقع رونما سپد سو سپدو آز برون تروا شت ترہ وری کربلہ کس وجار مدانس منز
4: تت حق تو باطل کس جنگس منز زدری اکس درس منز کہ تام دوستت نفر
2: اما پوز سری حق پرست تو اسلامک روش در تہند سردار اس رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند پارے جگر جناب شیر خدا علی ابن طالب امیر المومنین علیہ السلام سند ٹوٹ فرزند تو خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سند نوری عین سیدنا حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام

0: லட்சபட்டு சாசபட் ஜல்லா டூரு தீரு தர்கஷர் டிமல் சாரி நீ பேட்டில் பரஸ்தன் ஜுக்டோஸ் ஜுல்மோஸ் தெபிதாதுக் பணிகார் து குஃப்ருக் பரவுகார் யசீத்
1: யசீதஸ் தகப்பர் து குஃப்ருக் ஹரூ தவை தஸ் செடா டோட் ஃபிஸ்கோ ஃபஜூர் سجاویر حکمران بصورت جلاد قیامت ستستس نمابود یاد سگو ننگ آدم فیوس بے حیا ناخوش یزیدس توائی کبریا سمکرس پیموتوس ناپاک گرد بیوائی پرچن کران فیل بد بزور تشدد ساک بد نهاد بنیو پان حاکم بطرز شداد وچس منز تمیز بات لک آر پل چکڑ مز تمیز ہاو سو ووک کل سو دشمن قرآنک تو دینک رقیب سٹھا دور نورست نارس قریب
0: دیم محرم زائی امام علی مقام پنن لکت قفل ہیت شد فرات چوادی من
1: یزیدی فوج پیو لشکر در لشکر پیٹھے وجد سمان سمان سمی لچب جلاد تکرک حسینی قافلس سوا پاسے ناک بندی
2: حسینی اس اونگی ٹنڈن پیٹھ گنزراونس پلائک دوی تجی پیاد تو ترہ گر سوار کل بل دوست نفر
1: تت برک سوس یزیدی فوج آنتروس یمچ قیادت تم زمانچ بڑ بڑ جلاد تو عربچ نامور پہلوان اس کران
0: کینسن دوہن روز دشمن درن درمیان خاموش کشمکش جردی
1: ات وقت اس آئی کہیا رنگ امام علی مقام آٹنی واٹنی انچ کوشش کرن یوت معاذ اللہ تم یزید سن بیعت کرن اما پوز امام زمان حضرت حسین علیہ السلام کرنک صاف انکار ترود پنس ارادس پیٹ اٹل
3: پنن اراد باون مخ تو اتمام حجت کرن باپت کورک ببانگ دہل کلا ملحش تلاوت
1: یمن پرہیزگارن سیٹ مشرک چوان تمن پزی مشرکن سیٹ جہاد کرن او مخ زی تمن مومنن پیٹ ظلم سپدیومت خداوند کریم چھ تمن پان ات روٹ کرن وول تکیاز تم مومن چھ ناحق بغیر آمت کرن تہند اتر چھ چھرائی زی تم چھ دعویٰ کران
3: پروردگار عالم چھ کن تو لا شریک
0: باطل پرست یزیدی ایس کٹھ دیج دنیاوی ایش اشرتن تو ماد پرستی اس تمن پچ پھر کرو تم ستمگار گئن ہنا تمو
1: پونچمی دو یعنی سٹمی محرم گروک حسینی قافلس پیٹ آو بند
4: للی للوان رود بری آو پورا اہل بیتن تیت بنیو خواب فراغ بقیلاک سپت انتخاب فراغ تشن لب حسین در استراب فراغ
3: سوا پہر ناک بندی منز باگ اہل بیت تا ایند ایند لچ بج ستمگار
1: مظلومیتچ بڑ مثال
3: سوا پاسے بے کسی ہن عالم تال پیٹ تاپ کرائے

نار نار تخشو گو با یکدم نیول نب، نار تخشو گو با یکدم نیول نب. جبرائیل دیت بشارت شاہ حسینس، پگاہ پشنس قیامت سبت برپا. وٹس ویوہار، وٹس ویوہار، کل ہم سبت پگ گئی، کلین لگی چھوئی.

0: مہر شہادت ابن علی نور رسالت ابن علی
1: بحر سخاوت ابن علی منبع امامت ابن علی
0: درس ریاضت ابن علی مکمل عبادت ابن علی
1: دینس تراوت ابن علی دجس تبابت ابن علی
0: پذرچ حرارت ابن علی دینس قیادت ابن علی
1: قرآنچ علامت ابن علی ماہ شریعت ابن علی
0: پیکر انفت ابن علی باب خلافت ابن علی
1: شہر طریقت ابن علی مقدس زیارت ابن علی